0: விலகுதர்சன ஹயாய் வினாடி திகாய் அப்படி சூதனம் இதவசி தேச்சாதிக்கல் உத்தரை மண்டலிய தினும் அதினல் உத்தரை பார்த்தல நில பிரதிபல சதான் கரன் இதவசி தீ அபிச்சாதிக்கல் உத்தரை மண்டலிய மிரதேகத்து மகாஜின சம்பத் அத சம்பத் என்எல்பி ஜய மெகா பவு தனடி தானிய ஹந்தஹன என்எல்பி கோவிசத இவகேம் என்எல்பி சுபதவசக்கின்ல உத்தரை பார்த்த கன் அத்தர அப்படி சூதனம் ஈ ராத்திரியதி தினும் அதினல் அதில் உத்தரை பார்த்தல நில பிரதிபல மே விதிட்டு சதான் கரன் ஈ ஜூலி மாச ஹத்திர வினிதாங்க ஹருவாத அவச இதவச மகாஜன சம்பத் கிரியாத்மகுனே ஜாகிராஹி ஹயதஹாஸ் தேசிய ஹத்திரிஸ் அட்டவன தினம் வாரைய விதிஹட ஜாகிராஹி இங்கிரிசி அக்ஷரே பாட பாத்துனே டி இங்கிரிசி அக்ஷரே ஜாகிராஹி அங்க சட்டஹன் வர்வா அங்க ஹத் அங்க துண அங்க பிந்து அங்க அட்டு நவதத்த அங்க துண சஹ அவசானேட்ட அங்க பஹா
1: ගොවිසත 4490 වන ජයග්‍රහ දිනුම් වාරයේ දවසේ දී ක්‍රියාත්මකුණා V ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ජයග්‍රහයි අංක සටහන් නො අංක 12 අංක 24 අංක 44 සහ අවසානයේට අංක බිඳුව
0: மெகாபவைய தவசதி ஜாகிராஹி தஹஸ் பான்சி அனு ஹைவன தினம் வாரைய கிரியாத்மகுடன் ஜாகிராஹி இங்கிரிசி அக்ஷரே பாட பத்துனே டி இங்கிரிசி அக்ஷரே ஜாகிராஹி சுபிரி அங்க விதிட அங்க தஹாட் ஏதிகம ஜாகிராஹி அங்க ஹத்ர பாட பத்துனே அங்க தஹாய அங்க ஹத்லி சாய அங்க பனஸ் தேக சஹ அவசானேட்ட அங்க பனஸ் பஹா
1: දන නිධානය 2278 වන ජයග්‍රහ දිනුම් වාරයේ දවසේ දී ක්‍රියාත්මක වුණා ටී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ජයග්‍රහයි අංක සටහන් වෙනවා අංක 3 අංක 21 අංක 35 සහ අවසානයේට අංක 48
0: NLB හඳහන යදවසදී ජයග්‍රහයි 1557 වන දිනුම් වාරයයි ක්‍රියාත්මක වුණේ බලනුබ ජාතික උත්තරේ මණ්ඩලයෙන් මිලදීගත්තු හඳහන උත්තරයේ සටහන් වෙලා තිබෙන ලග්න සංකේතය බවට පත්වලා තිබුණේ කටක ලග්න සංකේතයේද කෙලෙතකම ජයග්‍රහී අංක විදිහට අංක 8 අංක 27 අංක 40 සහ අවසානයේට අංක 59
1: අද සම්පත 823 වන ජයග්‍රහ දිනුම් වාරයේ දවසේ දී ක්‍රියාත්මකුනේ ටී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය වෙනකොට ජයග්‍රහී අංක අංක 0 අංක 8 අංක 3 සහ අවසානයේට අංක 5 විදිහටයි සටහන් වෙන්නේ
0: NLB ජය ජයග්‍රහි 517 වන දිනුම් වාරිය දවසේ දී ක්‍රියාත්මක වන ජයග්‍රහි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය විදිහට X ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් එක්ක ජයග්‍රහි අංක සටහන් වන අංක 3 අංක 0 නැවතත් අංක 3 සහ අවසානයේට අංක 8
1: සුබ දවසක් 364 වන ජයග්‍රහ දිනුම් වාරයේ ධනු ලග්නයයි වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය ජයග්‍රහි අංක සටහන් වන අංක 6 අංක 8 සහ අවසානයේට අංක 11 හෙත් එක්කම සුබ දවසක් 364 වන දිනුම් වාරයේ ජයග්‍රහි ප්‍රවර්ධන අංකය 9683 විදිහටයි සටහන් වෙන්නේ
0: ජීවිතයේ සිහිනයට
1: වාසනාවේ ආශිර්වාදය
0: ජාතික උතුරේ මණ්ඩලයේ උතුරයි පත වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න ලක්ෂණ මෝනින් නිවුස් වලට හංගින වෙලාව මතක් කරන්න වෙලාව දවස් 9යි
1: විනාඩි 34යි